0: untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami.
1: Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tebangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Van Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Merot perpaduan angkat di keharmonian. Tebangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026, lekat RTM. Teman setiap.

Bersama kita membau semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Lembaga Pelancongan Sabah STB Markas Skot Syarikat Penerbangan Meriuk Kumpulan Singapore Airlines magakal magtabang strategik akut maka pagtok-tok hek magsayu maka promosi pamasyalan. Memorandum hek magtabang satu gol tulung alau inaan ini tanda tangan hek ketua pegawai eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit maka pengarah pemasaran perhubungan awam dan kesetiaan Skot Lau Hui Ling. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin amantuk bahawa pagtabangan inaani maka pagtok-tok pangengkonan Sabah Mariom amasongan hek magsayu ma peringkat antarabangsa minta dana mewujud pagtabangan strategik ia anokong kasongan halam niat harokan industri pelancongan. Beliau ngahaka sedih min-min jari hab penerbangan serantau utama ia ama pagsayu baknan ama pamasial bin sekalibut Asia maka patakan sedih Singapura anata selaku pasaran pamasialan mustahak untuk Sabah. Mural Harimau Bering Australia Flash anabu keramaian sejarah pagsapalian persahabatan maka hubungan rakyat Sabah maka Australia ia asal ahogpot sangai dakarangai dekad pelabai. Pelancaran mural mah bangunan Wisma Institut Utama Mahkota Kinabalu inaani nilan jalan rangalau sebelum sempangan hari sandakan iaitu magatak maka pamentoman sejarah Bono Ahea bayrahu ia nisapali hek Sabah maka Australia. Majlis pelancaran ni sempurnaan hek Mayor Bandaraya Kuala Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitah. Yuk tukang lukis mural Jared Abdul Rahman ia rusak pengasas Persatuan Seni Masyarakat Tonggak Sabah karya seni inaani amoa sentuan suli-suli kreatif selaku ginda nilai magsapali persahabatan hek magsabal magtabang maka hubungan rakyat ia anokong hubungan Australia-Malaysia. Hinabu penghasilan moral inaani niabai hek 50 anak iskul SMK Sanzek maka angak masa sangpu kampat ngalau untuk pinasiap. Pencapaian akademik STPM makawasan Parlimen Kelabakan patuhi maka pandaan kasongan AHAB minta dana maka buktian bahawa kawasan Alawak ambal maka alal untuk angabut kecemerlangan. Ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suradi Bandi yang haka pencapaian inaani dibuktian he 43 anak iskul ia kolek penghargaan by PN kolek keputusan Asanglit STPM tahun palabai. Kasihan min banan maka anak iskul inaani ianah palingsaan sigam peninganan sigam makawasan pedalaman Alawak min pusat bandar. Mariam masa hee beliau maka onan aku Kementerian Pendidikan amatongan keperluan iskul luasan bandar aku maka paghalian anak iskul maka hampir akses pendidikan sahab-habna. Pemampus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Kinabalu UNESCO Global yang jangka menjari geopark dunia paluah ke 2035. He amaham toongan kemerdekaan amalabungan sumangat patriotisme. Bathe na habar lahat ko hapiti bay ni sadian min seksyen berita hewal semasa. Salam Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Imbok kano. Kalimba gue takau pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damamakun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dongaribu dongo paramonom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ramai yang teko tojo pengetakan da oro kebangsaan. Dan sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togong takau repamagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togong takau repamagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai roro kebangsaan

0: sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis rakan singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra orang kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan kosonrayus monsoi ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan orang kebangsaan intara RTM demai setiap

Assalamualaikum. Bye nari tinggal kapanau iti Sukan Malaysia Sukma Id Selangor. Amantok agak paguntok sabah untuk datu banariti. Makakal ida tukar dat kepada matalu miampai dat nakano iti middle dua gangsa. Ya tebenekau. Kaimpunan nagi iti Sukan Malaysia Sukma

Pagyarotok sa puruan pangkawaso katarunungan, mahupyalo dit mamaguna mantokon si kahantay insanan. Malaysia madani kasajatraan dinikmati. Tabi tarau kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai keterenongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani mantadit konsep tamadun civilization popompit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepeguluna po ngamoningkanan keterenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Rongok am Ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapamagi longsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Bertema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2024 makonom Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi ako kami mon rakyat maka hampit katanaman. Ia neonan Madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan. Pasodna masoal keadilan, kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2024 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Tuhu toy tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia duvong ebu duvong permenom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popok kita o tuduban Malaysia do kebuon om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngabi o kepakangan. Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan. Popo soto kepekangan montok doh sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson dah memakuno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida terau kebansaan om terau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kavodino popo kita dah hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
1: Itino kosembahan bos kadasan Sabah VFM dari konfinasi osu au to maimo kanau kanau kanau mo kinongo.